Obra me bia man kuma mo sabre. Ma kuma nyina ya wotia. Bra beti ni nura. Au bra beti. Mi jame umi gra me ma. Pa me ya ni au pa. Unya.

Amansa hine Israel domberema Osajefo Okumo kumupon Uwa wedi owo ni asama nso